Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

а гледат към небето. Психологически това е необосновано. Те, значи, трябваше да гледат към клетката, да треперят всеки момент, лъвовете ще излезат. Но те гледат към небето. Свещеникът също, който произнася последната молитва и която християните я слушат, също гледа към небето. Те гледат към Христа. Тях зверовете в този момент не ги плашат и не ги интересуват. Те са с устремен зор, телесен и духовен, към небето, към своя възлюбен Христос. Но какво има общо всичко това, което ви казвам, с тълкованието на Апокалипсиса, с тълкованието на 15-та глава, която с Божия помощ сега ще разгледаме? Има много общо. Мнозина, в това число и православни християни, днес са се вторачили единствено в идването на Антихриста. Кога ще дойде той, родил ли се е той и така нататък, и така нататък, забравяйки онзи, който ще победи Антихриста с дъхът на устата си, Христа. А нашият взор в тези пред антихристови времена трябва да бъде насочен като взорът на първите християни към Господа Исуса Христа, към Избавителя, към онзи, който е неизмеримо по-силен от Антихриста. И тогава ние ще бъдем спокойни. И тогава никакви външни и вътрешни врагове няма да могат да ни смутят. В 15-та глава на Откровението е засегната една единствена тема, а именно 7-те ангели с чашите на гнева. Тя е сравнително кратка, но изпълнена с огромно съдържание. И видях друга поличба на небето. Поличба значи голямо, знаменателно чудо. Чудо, което предсказва нещо, нещо велико. И видях друга поличба на небето, голяма и чудна. 7 ангели, които държаха 7-те последни порази, защото с тях се свърши Божият гняв. Фактически, светият тайновидец Йоан Богослов с тази глава започва да разказва своето последно четвърто видение. До сега ние се спряхме на неговите три видения от 1 до 14 глава, от 15 до 22 глава, до края на Апокалипсиса. Той ще повествува за своето четвърто и последно видение, свързано с падането на Вавилон, с поразяването на Антихриста и с въдворяването на праведниците в небестият Йерусалим, рая, които държаха 7-те последни порази, защото с тях се свърши Божият гняв. И видях като чрез стъклено море, смесено с огън, а ония, които победиха звяра и образа му, берега му и числото на името му, стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии. Това стъклено море, според св. Андрей Кесарийски, изобразява три неща. Множеството спасени праведници, чистотата на бъдещия покой в Царството Небесно и светлостта на светиите. И видях като чрез стъклено море, смесено с огън. Под огън тук се разбира огнето кръщение на Светия Дух, благодата на Светия Дух. Същия този огън, който Моисей видя при горящата, но неизгаряща капина,

0: същия този огън, който във вид на езици, на огнени езици, слезе над апостолите и ги кръсти в Светият Дух. Същия този огън, с който е горял свети Серафим Саровски, когато се е молял. Същият този огън, в който е горял преподобни Теодосий Търновски, когато го е видял неговият ученик свети патриарх Евтимий Търновски в неговата килия, в богосъзерцания, в видение, в което той е видял бъдещата съдба на българската държава, падането на българската държава, скорещо падане на българската държава, потропството на агаряните. Този огън, според свети Василий Велики, има две свойства. Този огън на Светия Дух. Той застъпява, той изгаря нечестивите грешници, които не желаят да се покаят, и в същото време той просвещава умовете и чувствата на светиите Божии и на праведниците. А според архимандрит Серафим Алексиев, този огън, това е апокалиптичният огън, който ще очисти Вселената от нейната нечистота и който ще очисти греховете, страстите, всяка нечистота на онези християни, които ще устоят на гоненията на Антихриста и няма да му се поклонят. И видяха чрез стъклено море, смесено с огън. А ония, които победиха звяра и образа му, разбира се, с Божия помощ. Звяра, това е Антихриста, образа му, това е неговата икона, това е неговия символ. Иконата на Антихриста в последните времена ще бъде поставена навсякъде, и по стъгли, и по улици, и по площади, и по магазини, и в храмовете. А ония, които победиха звяря, образа му, белега му и числото на името му. Числото на името му е 666. Когато тази цифра се убие в някаква нездрава мистика, в някаква демонична мистика, тогава ние трябва да бъдем особено предпазливи. Защото тогава в нея действа нечиста бесовска сила. Един мой приятел, който наскоро беше в Съединените американски щати, прибирайки се в България, ми сподели с учудване, че в тая страна числото 666 като символ се сили все повече и все повече. По таксита, в магазини и така нататък, и така нататък. И когато той споделил своето голямо учудване, защо именно това число е така силно разпространено навсякъде, неговият познат му отговорил, че то носило късмет. Късмет от дявола. Това е нещо страшно, нещо нечувано. И ние, обграждайки се с печата на Светия Дух, Светия Животворящ Кръст Господен, тогава имаме не късмет, а надежда за спасение. И от тукащите земни беди и неблагополучия, и от вечният огън. А ония, които победиха звяря и образа му, и иконата му, белега му, и числото на името му, 666, което като цифра, като обикновена цифра, която се употребява в математиката, в бита, в живота, когато се употребява това число, без да се съдържи в него някаква мистика, тогава това число е обикновено творение Божие, като всяко едно друго число и като всяко друго Божие творение, с което човекът си служи. Така че човек не бива нито да бъде равнодушен при изписването, при гледането на това число, нито пък прекалено силно да се отдава на празни емоции. а да запази и тук една златна среда и една трезва мисъл. Белега му и числото на името му стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии. Божите гусли тук са символ на духовното веселие. И пееха песента на Моисей, Божия раб, която след малко ще прочетем, която се съдържа в втората Моисеева книга, книга Изход, и която Моисей е произнесъл след успешното, след чудесното преминаване на еврейският народ през Червено море, когато египтяните са го преследвали. И пееха песента на Моисей, Божия раб, и песента на Агнеца. Песента на Агнеца е: свети Боже, свети и крепки, свети безсмерти, помилай нас. Песента на Агнеца, това ще бъде победната песен на църквата след победата над Антихриста. И песента на Агнеца, думайки: велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на светиите. И както евреите в възторг тогава са пеели прослава в чест на Господа Бога, който по чудесен начин ги е прекарал през Червено море и ги е спасил от физическа смърт. Такава подобна песен спасените не толкова от физическа, колкото от вечна духовна смърт християни ще пеят прослава на Агнеца, когато той окончателно победи Антихриста и дявола, звяра и змея при своето второ Христово пришествие. Ето части от тази песен на Моисей. Господ е моя сила и моя слава. Той ми стана спасение. Той е мой Бог и ще го прославя. Бог е баща ми и ще го превъзнеса. Господ е силен воин. Йехова му е името. Той е вечно съществува, който е бил, който е и който ще бъде. Колесниците на фараона, които последните времена ще изобразяват армията на Антихриста, Магог. Колесниците на фараона и войската му хвърли той в морето и отборните му военачалници потънаха в Червено море. Бездните ги покриха, те потънаха в дълбините като камък. Твоята десница, Господи, се прослави със сила. Твоята десница, Господи, се круши неприятеля с още по-голяма сила и с още по-голяма мощ. Ще се прояви десницата Господня в последните времена, когато той с нея от една страна ще порази Антихриста, а от друга страна ще помогне на всички уния християни, които ще го призоват за помощ в тези страшни времена.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: Гледам в това списание една картина на прочутия художник Жан Леон Жером, вероятно французин, която той е нарисувал през 1883 година и е озаглавил Последната молитва на християните. Картината е разтърсваща. Тя отразява един момент от гоненията на Римската империя срещу християните. Тя изобразява амфитеатъра, там където християните са били хвърлени на зверовете, за да бъдат изядени, там където са горели на кръстове като живи факли, за да забавляват римската аристокрация. И ето, картината, която виждам, наистина е разтърсваща. Християни коленичили с отправени ръце за молитва. Единствено свещеникът е прав. Той произнася своята тяхната последна молитва. А от клетката долу, на предния план на картината, от клетката излизат вече дивите зверове с устремен взор към християните, към тяхната плячка. Виждаме един лъв, отдолу тигри, леопарди, и те всеки момент ще скочат върху християните, за да ги разкъсат. Но кое е най-удивителното и най-разтърсващото в тази картина? Най-удивителното и най-разтърсващото и най-поучителното за нас, малодушните християни, е това, че християните не гледат към лъвовете, към зверовете, а гледат към небето. Психологически това е необосновано. Те, значи, трябваше да гледат към клетката, да треперят. Всеки момент лъвовете ще излезат. Но те гледат към небето. Свещеникът също, който произнася последната молитва и която християните я слушат, също гледа към небето. Те гледат към Христа. Тях зверовете в този момент не ги плашат и не ги интересуват. Те са с устремен зор, телесен и духовен, към небето, към своя възлюбен Христос. Но какво има общо всичко това, което ви казвам, с тълкованието на Апокалипсиса, с тълкованието на 15-та глава, която с Божия помощ сега ще разгледаме? Има много общо. Мнозина, това, че свои православни християни днес са се вторачили единствено в идването на Антихриста. Кога ще дойде той? Родил ли се е той? И така нататък, и така нататък, забравяйки онзи, който ще победи Антихриста с дъхът на устата си, Христа. А нашият взор в тези пред антихристови времена трябва да бъде насочен като взорът на първите християни към Господа Исуса Христа, към Избавителя, към онзи, който е неизмеримо по-силен от Антихриста. И тогава ние ще бъдем спокойни. И тогава никакви външни и вътрешни врагове няма да могат да ни смутят. В 15-та глава на Откровението е засегната една единствена тема, а именно 7-те ангели с чашите на гнева. Тя е сравнително кратка, но изпълнена с огромно съдържание. И видях друга поличба на небето. Поличба значи голямо, знаменателно чудо, което предсказва нещо велико. и видях друга поличба на небето, голяма и чудна. Седем ангели, които държаха седемте последни порази, защото с тях се свърши Божият гняв. Фактически светият тайновидец Йоан Богослов с тази глава започва да разказва своето последно четвърто видение. До сега ние се спряхме на неговите три видения от 1 до 14 глава, от 15 до 22 глава, до края на Апокалипсиса. Той ще повествува за своето четвърто и последно видение, свързано с падането на Вавилон, с поразяването на Антихриста и с въдворяването на праведниците в небестият Йерусалим, рая, които държаха седемте последни порази, защото с тях се свърши Божият гняв. И видях като чрез стъклено море, смесено с огън, а ония, които победиха звяра и образа му, берега му и числото на името му, стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии. Това стъклено море, според свети Андрей Кесарийски, изобразява три неща. Множеството спасени праведници, чистотата на бъдещия покой в Царството Небесно и светлостта на светиите. И видях като чрез стъклено море, смесено с огън. Под огън тук се разбира огненото кръщение на Светия Дух, благодата на Светия Дух. Същия този огън, който Моисей видя при горящата, но неизгаряща капина, същия този огън, който във вид на езици, на огнени езици, слезе над апостолите и ги кръсти в Светият Дух. Същия този огън, с който е горял свети Серафим Саровски, когато се е молял. Същият този огън, в който е горял преподобни Теодоси Търновски, когато го е видял неговият ученик свети патриарх Евтимий Търновски в неговата килия, в богосъзерцания, в видение, в което той е видял бъдещата съдба на българската държава, падането на българската държава, скорошното падане на българската държава, потропството на агаряните. Този огън, според свети Василий Велики, има две свойства. Този огън на Светия Дух. Той застъпява, той изгаря нечестивите грешници, които не желаят да се покаят, и в същото време той просвещава умовете и чувствата на светиите Божии и на праведниците. А според архимандрит Серафим Алексиев, този огън, това е апокалиптичният огън, който ще очисти Вселената от нейната нечистота и който ще очисти греховете, страстите, всяка нечистота на онези християни, които ще устоят на гоненията на Антихриста и няма да му се поклонят. И видяха чрез стъклено море, смесено с огън, а ония, които победиха звяра и образа му, разбира се, с Божия помощ, звяра, това е Антихриста, образа му, това е неговата икона, това е неговия символ. Иконата на Антихриста в последните времена ще бъде поставена навсякъде, и по стъгли, и по улици, и по площади, и по магазини, и в храмовете. А ония, които победиха звяря, образа му, белега му и числото на името му, числото на името му е 666. Когато тази цифра се убие в някаква нездрава мистика, в някаква демонична мистика, тогава ние трябва да бъдем особено предпазливи. Защото тогава в нея действа нечиста бесовска сила. Един мой приятел, който наскоро беше в Съединените американски щати, прибирайки се в България, ми сподели с учудване, че в тая страна числото 666 като символ се сили все повече и все повече. По таксита, в магазини и така нататък и така нататък. И когато той споделил своето голямо учудване, защо именно това число е така силно разпространено навсякъде, неговият познат му отговорил, че то носило късмет. Късмет от дявола. Това е нещо страшно, нещо нечувано. И ние, обграждайки се с печата на Светия Дух, Светия Животворящ Кръст Господен, тогава имаме не късмет, а надежда за спасение. И от тукащите земни беди и неблагополучия, и от вечният огън. А оние, които победиха звяря и образа му, и иконата му, белега му, и числото на името му, 666, което като цифра, като обикновена цифра, която се употребява в математиката, в бита, в живота, когато се употребява това число, без да се съдържи в него някаква мистика, тогава това число е обикновено творение Божие, като всяко едно друго число и като всяко друго Божие творение, с което човекът си служи. Така че човек не бива нито да бъде равнодушен при изписването, при гледането на това число, нито пък прекалено силно да се отдава на празни емоции, а да запази и тук една златна среда и една трезва мисъл. Белега му и числото на името му стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии. Божите гусли тук са символ на духовното веселие. И пееха песента на Моисей, Божия раб, която след малко ще прочетем, която се съдържа в втората Моисеева книга, книга Изход, и която Моисей е произнесъл след успешното, след чудесното преминаване на еврейският народ през Червено море, когато египтяните са го преследвали. И пееха песента на Моисей, Божия раб, и песента на Агнеца. Песента на Агнеца е свети Божи, свети и крепки, свети безсмерти, помилай нас. Песента на Агнеца, това ще бъде победната песен на църквата след победата над Антихриста. И песента на Агнеца, думайки: велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на светиите. И както евреите в възторг тогава са пеели прослава в чест на Господа Бога, който по чудесен начин ги е прекарал през Червено море и ги е спасил от физическа смърт. Такава подобна песен спасените не толкова от физическа, колкото от вечна духовна смърт християни ще пеят прослава на Агнеца, когато той окончателно победи Антихриста и дявола, звяра и змея при своето второ Христово пришествие. Ето части от тази песен на Моисей. Господ е моя сила и моя слава. Той ми стана спасение. Той е мой Бог и ще го прославя. Бог на баща ми, и ще го превъзнеса. Господ е силен воин. Йехова му е името. Той е вечно съществува, който е бил, който е и който ще бъде. Колесниците на фараона, които последните времена ще изобразяват армията на Антихриста, Магог. Колесниците на фараона и войската му хвърли той в морето и отборните му военачалници потънаха в Червено море. Бездните ги покриха, те потънаха в дълбините като камък. Твоята десница, Господи, се просвали със сила. Твоята десница, Господи, се круши неприятеля с още по-голяма сила и с още по-голяма мощ. Ще се прояви десницата Господня в последните времена, когато Той е с нея. От една страна ще порази Антихриста, а от друга страна ще помогне на всички уния християни, които ще го призоват за помощ в тези страшни времена.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!